0: Ja, da fikk ni livet med det striplås. Fikk ni høre det? Gjørte, skal du gå opp?
1: Hallo, min sol.
0: Ja, det en jo ikke Ingrid som solen der hjemme.
1: Ja.
0: Kommer fra jeg der. Ha det bra. På med knappen nå så kommer den her.

0: Ja, da fikk ni høre hvilken herlig morgen med Relax, og det var for Mayen. Da skal vi spille for Mikke da.
1: Da skal vi bide en liten fisk i ham.
0: Ja, det skal vi se, om vi kan få fra. Få til den lille fiskehamnen da. Om vi kan. Ja, han kommer her. Bide en liten fiskehamn.

0: Ja, der var smikkevalsen med Rosemarie på Nederland. Ja. Her, du skal vi spille for Sonja og Stig.
1: Ja. Og Sonja hilser til oss i studion, til resten av sendergjengen og til alle som lyssnar.
0: Ja, hun vil høre.
1: Tenk om Marius kunne tale med Inger Nordstrøm.
0: Det skal hun vel få nå. Om vi kan lægge i den, så skal hun få høre Riusen. Tenk om der kunne prate. Det har man hørt alltid, hvad han havde sagt.
1: Ja.
0: Kom her.

0: Her der fik ni her cruising for the bruising med striplås. Rigtig tryk. Her er vi jo stængt.
1: Telefonen?
0: Ja, den er tystnød, så det er de andre tvær kommer og tager hende med. De, jeg ved ikke, når man ser noget hele natten. Nej, var til 22. Ah, skal vi spille Mikael Grens? Nu får du bare en uge, eller hvad du siger.

og sætte mennesker komme og gå. Jeg sætte skørderne gru på min torva i ro, medan storkarna byggde sitt bo. Jeg sætte vårarna gry, jeg hørt stormarna gny, jeg sætte viljesen streck under